ebia na ndra wo da kɔ. Ebia na wo yare. Ebia na mankɔ yi kura wo abrabɔ. But the fact is, nyame ma otumi nya ahome na otumi home no. Anape wo ho kwan so beka kire wade se Ewurade wo yi ma me wo abre nyina. Wo brabra bonu mo ayede ne Ewurade wo yi ma me. Du mre bia wo kasa de ma me. Wo ma ho kire mu no wo na me hu se Ewurade ugbem. Ere nti Ewurade ne waya ma me nyina no me dia sida ne ntontom ne nkamfo na me de ma odi na na pe. Na me de minja se meka sa wunya me oye ma me. Sofo kwa me ma no kure Nyankopon enhyira fofo sa nyansa no a. Wo tena se hu se sa na nyame tie. Emo mumfa nsho mu ube biwa no na wo de aye ndwom na ye nyina ye tie bi nyame nhyira papa papa.

nti we yare nye nyame yadom aye da ye kwesi ada ebe sofo kwame manukure ye nyina beba bebua program wate.

ye na masters e kura metime ye se edi ye metime ye ni me bo pini ye akukuduro nya me de ho akukuduro ba ye a me bo pini me so se no kura nya den ye sa na brabote ye ade bi aboso ye bi afa akukuduro ye na ye hu firi mu ye age 22 de me kware kura bi na mantumi 22 years 23 years de bi so obeware so anyi ansa ye.